0: المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى. باسم ربنا وجعل المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fiyi ci Touba Ndam.